0: Mugi titi wancinipun waosan buku Bapak Ibu Bartani badhe kawiwitan lumantar Magelang FM. Saking studio kita aturaken sugeng dalu, sugeng midhangetaken ngantos paripurno. Sumangga.
1: Ngaturaken kasugengan para miyarsa kakung putri, dalu menika Pak Eko sampun sumadyo malih wonten coronging radio. Badhe atur pisungsun arupi waosan buku Jawi kanthi asesirah kenoing reribet karipta dening sederek sunyata. Sakderipun kawiwitan sekedhik kita jlentrehaken lelampahan rikala dinten kepengker, perunipun panjenengan lajeng ngawuningani urut-urutanipun. Tumindakipun Dr. Hunter ingkang saya dangu saya nyolawadi menika dados kawigatosanipun waskita lan Rosidi. Saya-saya sampunipun Rosidi saged ngluwari astati menika lajeng beberaken kawontenanipun juru rawat umami ingkang ageng labetanipun saderengipun ngluwari astati badhe sesarengan kan Rosidi waskita dhateng griya sakitipun Dr. Hunter namung sampun kelajeng dipun pejahi kalian tiang sanes. Ing mriku saya-saya darsono sesampunipun mondok wonten griya sakitipun Dr. Hunter dipun pitenah kalian Dr. Hunter menawi piyambakipun sampun merjaya tiang kalih ingkang sepisanan yen menika juraganipun ingkang nama Asrofi rikala semanten ingkang angka kalih piyambakipun nembe-nembe menika kadakwa merjaya umami mongko darsana babar pisan mboten ngunwaosi mejahi Asrofi utawi umami. Wusana sakwijining wekdal piyambakipun menika getem-getem. Wosipun mboten nrimahaken menawi piyambakipun dipun dakwa. Wusana lajeng ngamuk wonten ing ngrebet griya sakit, pancakara kalian juru rawat Narwi ngantos gelut uleng. Para miyarsa monggo badhe kita wiwiti mboten supen saking studio Pak Eko Dimas Adi ngaturaken sugeng midhangetaken. Sumangga.

0: Narwi klumah Darsono nubruk maneh. Wong loro gulet rame bantingan genti tindih. Tandangi Darsono saya waringuten. Klambine Narwi kena digrayang, diceketem banjur dijotos. Bareng Narwi ambruk ditubruk maneh, dijotos kiwa tengen ngrutuk raine Narwi. Durung nganti ngadeg dheweke krasa ditempiling. Jebul ana juru awat loro liyane teko maneh mbiyantu. Ewa semono Darsono ora gigrik, dikubut loro atine tatak wae. Genti genten padha jotos jinotos. Bareng juru rawate kleno kena ditempiling ngambruk ing jubin disusul kancane. Darsono nuli mlayu. Orang rewes wong telu mau padha gereng-gereng. Tekan lawang pager wesi kepethuk karo Kang Jogo. Ora kakean rembuk sing Jogo bisa diseruduk lan dijotos pisan. Darsono bisa nemokake kunci lawang, enggal dibuka banjur mlayu metu nyedhaki lawang arep. Palangan lawangan ditarik dibuang, lawang dibuka dheweke mlayu metu. Ing jaba udane deres. Dheweke weruh ana pikep rumah sakit kang pinuju ana kono. Dheweke nyedhaki lawang montor dibuka. Supire kang orang legiwa dilarak dijorokake tiba ing bletokan. Dheweke mlumpat, setir dicekel, mesin diuripake, montore banjur ngeblas menyang endi tujuane. Dalan aspalan katon kembeng banyudan. Tibane banyudan katon cetha kena sorot lampu motor. Stilo-stilo dhewe weruh tatit gebyar-gebyar ning langit kang ireng peteng mau. Angin bengi kang atis lan anyep. Banyu anyep banyu ora dirasa mlebu saka jendela lawangan montor. Mergo dheweke moh nutup ora kober nutup, kang katon ning mripate mung umi bojone Kang Kinasih. Arep bengi dheweke nekat ngunekake klakson yen arep nyalip. Montore ngener menyang Tawangmangu. Ya pancen Tawangmangu tujuane mergo umi ana ing kono. Dheweke kudu ketemu umi. Sopo wani misahake klakon ambiar ora kena liyan ganggu gawe reruntungane karo umi. Ora kenalian ngeridu dheweke. Darsono ngerti yang dheweke iku waras. Waras pikirane lan ya ora edan. Ngendi ana wong edan bisa kawin? Yen to genah edan mesti umi moh dadi bojone. Ora. Dheweke ora merjaya Asrofi. Pancen bener. Pemeriksaane pihak polisi. Rikala montor njempalek kae lakune montor ya wis salon. Gandeng banyu banjur njempalek, gandeng lunyu. Tiwase Asrofi ora mergo saka dheweke. Tiwase mergo saka katilakan montor slip banjur njempalek, ya to dheweke malah salah mesti ditahan pihak polisi. Dheweke ora luput, pihak polisi ora nahan. Dadi yen ngono sak beneri dheweke iku mung ngarep mung kerep kelingan anane kacilakan kang anakake Tiwase Asrofi. Dheweke tom-tomen pancen dheweke kerep ngrasa kaya-kaya dheweke iku kang dadi sebab Tiwase Asrofi mau. Nyatane kang dadi sebab montor slip dheweke kilangan rasa kapercayaan diri pribadine. Darsono kang saiki kuwi Darsono mbiyen, ya Darsono kang duwe kapercayaan marang diri pribadine. Dheweke iku bener Darsono lan Darsono iku bener dheweke. Dheweke ya terang lan ngerti menawa perkara Tiwase juru rawat wanita dudu pokal gawene. Nanging pokal gawene liyan. Nanging dheweke didakwa merjaya. Yen perkara ketiwasane Asrofi dheweke nate nutuh marang awake dhewe kang gawe tiwasing liyan, saiki ana wong liya nutuh dheweke merjaya liyan. ora. Dheweke ora tepung karo juru rawat wanita mau. Tepung ora, srawung ya ora. Jare diperjaya kuwi mbuh ora ngerti, dheweke ora duwe kepentingan karo wanita mau. Ya bener ana Kang Merjaya, nanging dudu dheweke. Ana wong liya Kang Merjaya, banjur dheweke kang arep dinggo kurban dilebokake ngewuwu. Darsono iku dudu bangi kang empuk lan enak. Perkara wong liya dheweke mbuh ora weruh lan yo ora arep ngurusi mergo isih duwe urusan dhewe. Dheweke mos didadekake bangi kang tumancep ing pucuking pancing. Jare arep necep bulan madu dadak mlebu ing loroban. Umi kudu ketemu yen tono liya wani ganggu gawe marang Umi bakal dirampungi. Dheweke ora lila Umi dadi duweke ing liyan. Umi kuwi duweke dheweke lan dheweke kuwi duweke Umi. Lakune pekep saya banter. Dalan lunyu ora diwedeni, kang dituju saya suwe saya katon cedhak. Bareng pekep wiwit ngambah daerah Tawang Mangu, udane wis mendo malah banjur terang. Pesanggrahan Adi wis katon, banjur minggok nengen. Bareng tekan pertelon minggok ngiwo, pesanggrahan Ratih katon. Pekep mandek ing plataran. Darsono buka lawang montor terus melayu nyedaki pesanggrahan kang disewa. Lawang arep dibuka, ing jero sepi. Apa ora ana wonge? Banjur Umi ana ngendi? Darsono mlebu kamar tengah, kamar mburi, kamar mandi Umi ora katon. Gek ana ngendi Umi kuwi? Darsono melayu metu. Ngerabas suketan nyedaki pager tembok banjur numpat bleber. Pesanggrahan Abadi uga katon sepi ngarep. Bupatmi ora katon. Apa ora ana wong ana ing kono? Ah, mesti ana wong. Kuwi omahe dhewe. Dokter Hunter eling marang Dokter Hunter dheweke banjur muntap. Lawang arep dicedaki, grendel lawang diputer. Bupatmi katon mesem, meruk Umi lagi mangan bengi bebarengan karo putrane ing meja kamar dahar. Bupatmi dhewe ora bisa ngancani, jare lagi ora ana nafsu dahar. Bareng wae, barese wae, Bupatmi lagi arep nyawang rasa gembirane putrane yen Dokter Hunter kang katon nasih marang Umi. Yen to Umi kuwi isih legan, Bupatmi gelem ngepek mantu. Bupatmi eling uripe ngalam donya kuwi ya mung karo gegantilane atine. Putra tunggal dadi dokter pisan, malah saka kepinterane bisa bali menyang Indonesia lan ya ngedhekake rumah sakit dhewe, ngedhegake rumah sakit dhewe. Putra mung siji wiwit cilik ditresnani. Diugung ora kena ngalami rubeda mundak pikiran pikire cilik lan takon bapa. Ya mergo ora ana bapakne kuwi, putra tunggal mau dililing. Dileliting didomo-domo, diugung lan ora kena pisah. Wiwit cilik nganti dewasa lan dadi dokter iku tansah kumpul. Ojo kedaya wong urip mono kudu kawin, sejatine Bupatmi ora lila Dokter Hunter sawung karo wanita liya. Ya bener wis bola-bali Dokter Hunter oleh dedean, nanging Bupatmi ora cocok atine. Jare isih kurang ikine, jare isih kurang kaene. Ya lagi Umi kuwi kang dicocoki. Emane Umi wis omah-omah. Rasa eman mau nate kewetuhe ngarepe Dokter Hunter. Rampung mangan, Dokter Hunter karo Umi padha mlebu kamar tamu ditutake Bupatmi kang katon mesem. Mesem-mesem eman. Dokter Hunter njegrek kaget, weruh Darsono wis ana kono. Raine dadi pucet, Umi dhewe uga kaget. Mergo manut kandhane Dokter Hunter, Darsono perlu dirawat ing rumah sakit antarane sesasi, nanging bengi kuwi wis ana kono maneh. Bareng rasa kaget ilang, Umi mlayoni nanging dikipatake. Darsono isih menteleng mandeng mripate Dokter Hunter. Umi tiba glangsaraning jubin, ambekane Darsono cepet menggeh-menggeh kerenggosan. Mripate kang pandeng-pandengan karo Dokter Hunter kaya-kaya arep ngobong dirine Dokter Hunter. Dokter Hunter ndredeg kringete gemrobyos ngrumangsani kalah perbawa. Iman banget. Golongane wong gedhe, wong dhuwur duwe tumindak kaya mengkono. Aku ora ngira, ora ngira babar pisan. Yen ana dokter gelem gawe cilakaning liyan, mung ngarep mikat wanitane.
1: Master, Master,
0: telatune Umi karo tangi. Umi, ora susah melu-melu. Wong edan iki tak adepane dhewe. Ora to. Darsono, Darsono, telatune Dokter Hunter. Ora kepiye? Nyatane aku waras. Aku waras. Aku waras digawe kaya wong gendeng mu mergo arep ngrebut bojoku wae. Wis to, Darsono, sing sareh tentremo atimu. Aku wis sareh. Aku yo wis tentrem. Perune apa? Kowe teko kene iki. Kowe ra isih dadi pasienku to? Aku dudu pasienmu maneh.
2: Aku wong waras. Aku dudu wong lara. Apa maneh jare nganti merjaya umami?
0: Perune Rene kuwi?
2: Aku njaluk bali bojoku. Lah kuwi Umi ana kono.
0: Lawang arep mengo, jedul. Astati, Rosidi lan Waskita padha mlebu omah. Umi ngadeg nyekeli lengene Darsono, katon ulate beda ngemu pitakonan. Mengkono uga Bupatmi, mung Dokter Hunter kang biasa isih bisa mesem. Waskita dhewe uga mesem, nanging beda karo eseme Dokter Hunter kang sajak kembo. Wis to, Dokter. Becik manut wae tak gawa bali menyang kutha Solo. Celatune Waskita sareh.
3: Sopo to kuwi? Apa saka kantor polisi?
0: Aku dudu polisi. Apa dokter wedi karo polisi? Wedi tumindake wis dimangerteni?
1: Mangke rumiyin to, wonten menapa dene panjenengan sami tindak mriki?
0: Pitakone Bupatmi. Gandeng kalian tingkaipun Dokter Hunter menika.
1: Tingkaipun lare kula kados pundi to?
0: Wis to, Dokter. Becik waleo wae. Karo maneh iku ana ibumu. Waleh apa? Lan kepiye karepmu kuwi?
1: Aku kudu nerangake.
0: Apa ora bakal dokter isin?
3: Isin-isin apa?
0: Apa sebabe Dokter Hunter ora sida mlebu omahe Sutrisno ing Kemlayan?
3: Omahe ing Kemlayan?
0: Bener. Apa dokter lali?
3: Ya omahe ing Kemlayan iku kang dadi jalaran wiwitane ana perkara kuwi.
0: Karmu piye?
3: Ora susah kumbi. Eman banget bantuan duit kang ora titik saka Sutrisno kuwi malah kok tompo kanthi tumindakmu kang ora bener. Rasa milik gawe lali. Serakahmu metu. Manut itunganku ana duit pengaji 5 yuta kang wis disokongake marang kowe kanggo madegi rumah sakit usahamu kuwi. Nanging malah kowe duwe milik kang asor. Sak kabeng bandani Sutrisno arep kok duweni sarana akalmu kang busuk. Sutrisno klakon kok perjaya kanthi ninggal tilas kang ngebotake Sulastri dadi dakwa. Sulastri nganyut tuwuh ngebyuring kali pepe rikala ana banjir. Lan Joko dhewe kang aweh pitulungan. Sedulur Astati kang maune ana njaba pager kok larak dadi lakon pisan. Tindakmu ora mandeg dalan. Sulastri kok singkirake pisan banjur Astati kang dedek piadeke lan rupane memper Sulastri kok gawe lan kok dedek dadekake gantine. Astati kang maune ana malih dadi Sulastri. Bandane Sutrisno bisa kok nggo sarana alasan. Astati kok gawe pasienmu. Mergo jare Sulastri isih dadi pasienmu lan kudu ana wragade. Mula kowe terus ngangkui ngukuti bandane Sutrisno. Tujune ngendi ana geni tanpa kukus. Tumindakmu kang busuk dingerteni umami ya juru rawatmu dhewe. Dheweke klakon bisa ngluwari Astati. Nanging Astati bisa kok cekel maneh. Mergo yen nganti Astati uncat, bandane Sutrisno uga bakal ora bisa kok growoti maneh. Bareng karo ketemune Astati ana paraga siji maneh kang melu mlebu. Sedulur Sidi katut dadi lakon gandeng karo rasa sujanane dheweke bisa mlebu ing rumah sakitmu. Nanging kowe ngrasa liya yen perlu Rosidi disingkirake pisan mergo bisa mbebayani. Aku bisa nemokake layang keterangane Astati nalika dheweke bisa kok cekel maneh ing tawang mangu kene. Ya saka anane layang keterangan kang mawa gambare Astati kuwi, aku bisa ngelacak tumindakmu kang busuk kuwi. Wanita kuwi pancen bener Astati lan dudu Sulastri utawa Nyonya Sutrisno. Rosidi bisa nemoni umami lan ngerancang arep njupuk bali Astati. Nanging ninggal wektu iku, nunggal wektu iku, bengi iku go umami kok sirnakake. Wektu kuwi Astati bisa diluari Rosidi. Mergo saka tindak busukmu kuwi anggonmu golek Astati nganti bali mlebu ing omahe Sutrisno ing Kemayan, mlebu ing jaring kang pancen wis tak pasang. Kejaba lakonmu arep golek bondo kuwi, kowe duwe lakon liya. Seneng marang sedulur Rumi. Nanging sedulur Darsono kuwi dadi klilipmu. Kanti topeng kepinteranmu, sedulur Darsono bisa kok jegurake ing jaringanmu. Malah bisa kok gawe jari sedulur Darsono kuwi kang merjaya umami. Dadi rekamu mono suduk gunting tatu loro, ngiras nucuk ngibrake. Siji oleh bondo kanti Astati dadi korban, sijine oleh bojo kanti sedulur Darsono kang mlebu ing wuwu. Eman banget yen to kepinteranmu mau digawe gegaman kang busuk. Kowe lali lan rak sumpah jabatan dokter. Dikorban sijine oleh bojo kanti sedulur Darsono kang mlebu ing wuwu. Eman banget yen to kepinteranmu mau digawe gegaman kang busuk.

0: aku ngerti. Sopo sak benere kowe kuwi. Nanging Iman, Dokter Hunter banjur mlayu menyang mburi omah. Nganti dadi geger. Was kita nututi, Darsono lan Rusidi ora keri. Metu lawang mburi, Dokter Hunter mlumpat pagar tembok banjur ngilang ing petenging wengi. Was kita lan kancane loro ngoyak. Arepa peteng nanging nyatane isih ana sesuluh lintangan kang abyor. Telesing dalan lan ati sing hawa bengi ora direwes. Playune Dokter Hunter nusup tegalan, mlumpat kalen. Ewa semono isih nekat mlayu. Rumangsa isin kewiyak wadine. Kewiyak gagasane kang asor, tindake kang busuk. Iman dene nganti buni ngerteni. Atine njerit nanging ngemoh pasrah bongkokan. Ing dadane krasa perih anggone ketekuk ringkel nglangkai bandane Sutrisno kewiyak wadine. Dheweke ngerti menawa ibune ya bakal tatu atine mergo tindake kang wis ditempuh mau. Dunya kang maune padang jinglang kebak sorot manca warna dadi peteng dedet. Endahing asmara kang lagi awak kang lagi wae arep kacecep wutah ambyar. Playune saya rusa saya santer. Arepa kekuatane ya banjur saya suda. Saka kaduan keprungu gemlundunging banyu grojogan. Dadi playune mau kesasar tekan adoh kaya ngono mau. Ambegane saya cepet. Sandangane teles kena bun lan kringet dadi siji. Dheweke wiwit ketekel-ketekel munggah ing puncak. Kepleset, keplere ora dirasa. Awake saya krasa lungkrah. Bayune kaya dilolosi. Kelakon dheweke ngadeg ing puncaking grojogan cekelan wit.
1: Ibu, aku nyuwun pangapura, Bu. Putramu kang ibu kadang-kadang tadi menungso utomo kleru nempuh dalan kang peteng. Ora sithik ora gat kang ibu wetokake supaya aku dadi wong mulya. Nanging eman banget ngelmu kang ngrekoso banget anggonku ngupaya banjur tak nggo dolanan. Putramu dolanan ngelmu malah dolanan nyawa. Ibu, aku nyuwun pangapura. Putramu kok ngerti sepiro tresnane ibu marang aku. Putramu tunggal iki. Nanging putramu durung bisa males paring kamulyan malah saiki ninggal lembaran ireng ing sejarah ing ibu. Ibu, sakabeh nglakon iki putramu dhewe kang gawe. Lan yo putramu dhewe kang bakal nampa sapu dendane. Nanging ora ngerti yo ibu kok bakal nandang sedih. Putramu ora ngira sak kabeng tumindakku iku dudu aku dhewe kang bakal ngrasakake. Ibu kok melu nandang kesedihan, nandang isin, nandang wirang. Ibu, yen becik iku putramu. Nanging aku ora becik, aku tutup putramu. Arepa ibu iku ibuku pribadi, ibuku kang tak tresnani banget. Ibu panten tresno marang aku. Mergo ibu, aku ya ibuku ya bapakku. Iman wiwit cilik tumekaning saiki sih durung genah sopo bapakku iki. Ibu ra susah tresno maneh marang aku. Ngayuh ngelmu lan bondo tanpa kenal rasa kamanungsan iku genah ora murah kabi marang urip bebrayan. Malah gawe ribet bebrayan wae. Tekakno wae aku ibu.
0: Dokter Hunter mencolot. Awak ing leyang mudun. Rosidi lan Darsono kang bisa mlayu ndisiki weruh ngleyange Dokter Hunter. Wong loro jerit bareng. Was kita saya cepet munggah bareng diwene weruh banjur unjal ambegan. Sisih wetan langit katon abang trontong-trontong srengenge wiwit ngaton. Wong telu padha bali mudhun

golek dalan marani layone Dokter Hunter. Kanti rasa welas, layone diangkat wong telu digawa bali ing pesanggrahan abadi. Bupatmi weruh layone Dokter Hunter banjur nangis ngguguk. Ora ngira dene putrane banjur nekat kaya mengkono. Eman dene anggone weruh donya iku luwih dhisik nanging bakal ninggalake donya luwih kari tinimbang putrane. Para miyarsa kakung putri, mekaten babaring carios kena ing reribet karipta dening sederek sunyata. Bilih tanpa langas tunggal nopo menjang dinten candhakipun badhe kita lajengaken malih. Mboten kesupen saking studio Pak Eko Dimasadi ngaturaken sugeng dalu, sugeng asu, sugeng sare saged pepanggihan malih kados wekdal ingkang sampun katentaken. Mugi-mugi rahayu, rahayu, rahayu ingkang pinanggih. Nuwun.

Setulan Minggu melai tabu 6 tumuki tabu songon dalun ya. Lan langge mesti ini pun kanti menopo acara kleningan nyamleng ingkang pun kemasukan tening radio Magelang FM nika keluarga ageng madhe Magelang FM nika langge mesti ini pun angka desa tunggaling panyuwun lemugi-mugi saestu waget migunani dumateng kita anggenipun sami saya ngandelaken anggenipun remen kalian kabudayan Jawi ya. Wonten ing pundi sami mangertosi sampun kawentar endah sampun kawentar atiluhung. Lah kados menika menika mboten piyambak ingkang badhe nglestantunaken sinten malih menapa malih sakmenika wonten ing jaman modern menawi piyambak mboten peduli Allah masyaallah kagusur gitu. Padahal piyambak mengertosi indahipun wonten ing kabudayan ingkang wonten ing sakupeng piyambak gitu. Niko monggo kanthi lantaran kleningan nyamleng mugi manfaat mugi waket tetesaken piyambak saya remen kalian kabudayan khususipun kabudayan Jawi nggih. Monggo 366-800 atau 0882-103-5-135 monggo samangke ingkang badhe nglaras kalian gendhing ingkang pun remen tansah pun kalau tenggo pinarakipun nggih. Monggo temu kesamangke tabu songo dalu. Monggo lajeng akan malah ingin pun sami nglaras sameneika sampun kalau jasaken menika satunggaling ingkang pun remen kalian rencang-rencang ingkang wonten sejang menika ya ngagem lurik. Monggo pun laras wonten ing kelingan nyamleng sareng kula dani temu kesamangke para penetapi songo dalu.

Monggo sahabat pendengar pun kata lompen nasipun sami lalas laras lumantar 103,5 Gangsel Magelang FM di udara untuk semua usia. Sareng kelodian itu mungkin sama ke pari penuh tabu songon dalu alhamdulillah. Wonten ing dinten Ahad sedinten kalau wau menapa betul ingkang pun gadai samun sami pun laras pun kendela saking menapa pakaryan pendintenipun lan ganti menapa telengkang pun gadai menika kila mestinipun sedaya badhe pun maksimalaken sebatas menapa benjang niko sampun anggadai satunggaling modal anggenipun mapak malih maneka warna pakaryan eta niko langge wonten ingkang tindakan wonten ing sakupeng kita Magelang kemawon eta wonten ingkang tindakan wonten ing luar kota wonten gitu niko langge mestinipun pun sami ningali wedalipun kinten-kinten nyekapi mboten sangune nyukupi pora niko kira-kira kesehatane ndukung pora lan niko sedaya niko panji kedapun penggale sepatus menopo anggenipun sami ya, nikmati wedal istirahat niko wonten ing dinten prei niko nggih saestu waget maksimal gitu. Tindak esok kuntur dalu ya, marem gitu. Jih sahabat pendengar kalau lebih atas ganti menopo wadah lengkong modia pun gadai setoyo badipun maksimalaken sepindah kagem satu kali ingkang manfaat lan ingkang kaping kalipun muki-muki menopo ingkang sampun pun lampai menikah saestu waket damel manah menikah sekeco jih. Ini kadang-kadang nih loh ingkang awal nih kok sejatuh sih walaupun gak ada niat gitu. Ini kesedaya nih kok kelampah. Nah nih kok gitu. Nih kok segede menopo kelampahan ingkang waget pun pendet satunggaling faedah pun gitu. Bile piyambak nika mengiso rencana ning ra iso mastekke nika gitu saestu lho kathah buktine pun gitu pengin ayo temune apa ketemune karo B ngene kene kala ya langge panci status pun piyambak nika namung gadahi wewenang usaha ikhtiar ra iso nentokke ra iso gitu. Lan sami mangertosi wonten ing pundi menapa ingkang wonten nika sedaya nika jejodohan gitu ana ape ana ala gitu ana abang ana ijo ana ireng gitu ana putih nika ana sugih ana wong sing ra duwe lha nika kabeh jejodohan itu ning kadang-kadang nika wonten ing pundi piyambak ingkang derajatipun pinunjul nika wonten satunggaling tembung gitu ingkang panji kertas dan semenika pun sampe mangertosi lan kedah pun cepeng nika aja dumeh menika anggadhahi ateges wonten ing pundi ingkang saestu lebet sanget nika aja dumeh duwe banjur sewenang-wenang aja dumeh pinter banjur keminter lan ngremeh kelian aja dumeh gadah panguwasa banjur dak sia nika legesang menika wonten ing alam donya menika kados dene roda ingkang tansah muter kadang wonten ing nginggil kadang wonten ing ngandhap lan nika ora mungkin nang dhuwur terus lan semanten uga ora mungkin nang ngisor terus gitu. Lan bila saking menika wonten ing udara sama menika monggo nggih sareng-sareng mbok menawi gandeng panjenengan sahabat pendengar anggadhahi satunggaling pemanggih ganti menapa aja dumeh menika keltengga nggih monggo pun bagi mugi menika manfaat nggih.
Monggo, kalau tunggu wonten ing 36600, tapi wonten ing 082 135 135. Mohon monggo sampeyan pun laras malih. Ya ingkang sampun cuma wis wonten ladrang pangkur gobyok. Nggih. Kalajengaken palaran pangkur ngamboro sinom grandel micil wacan. Monggo menaras.

Sugeng dalam matur nuwun kagem panjenengan sahabat pendengar ingkang dalam menika kita sinyawici wonten ing kelingan nyamleng. Lumantar 103,5 gangsal Magelang FM di udara untuk semua usia. Lanjih matur nuwun kagem ingkang sampun pinarak wonten ing 0882 103 5 103 5. Matur nuwun. Ya. Wonten ing matur nuwun ingkang sampun pinarak wonten ing WhatsApp. Ingkang sepindah wonten salam saking Bapak Kasiti ingkang wonten ing dusun Ngadiangan. Ngadiangan pun dia meninggal. Kinten salam kagem sedaya keluarga.

matur nuwun Pak Kasidi nggih. Lan salajeng wonten Ibu Sri ingkang ngandalu nika iki ngresake gendhingipun napa nika. Oh nderek mawon. Nggih waget. Mugi kita sedaya waget ngugemi derajat aja dumeh. Supados kesangipun tentrem. Nggih. Sarujuk Bu Sri nggih matur nuwun. Pembelingi pun monggo sama ngi gending ingkang pun tenggo kalau puter pun tenggo mawon iya matur nuwun lan uki sing dalu matur nuwun Lembayung Sutra ingkang wonten Depok Candi Sari Sejang. Assalamualaikum kelaningan nyamleng. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gendingi pun ojo lamis ya Kinarto Sabdo nggih. Atur salam kangge sedaya kemawon ingkang remen gending saking Magelang FM nggih. Monggo dipun laras sareng-sareng. Kemudian ingkang tugas sugeng angge tugas dumugi samangke paripurna. Monggo tansah pikantuk warasan sehat rejeki lancar ingkang barokah. Amin. Matur nuwun Bapak Lembayung Sutra ingkang wonten Depok Candi Sari Secang. Matur nuwun. Ibu Indah atas sekalian Koko Prabu sugeng dalu ingkang wonten taun songo wonten tabu songolas sak langkungipun kawantoso kalih menit kalau pitados panjenengan wungon sinambi istirahat sinambi nglaras utara dalu tasih nglaras gending-gending jawi nggih. Paling sehat Koko Prabu Ibu Indah talan kulo nggih matur nuwun talan nyawiji wonten ing kleningan nyamleng. Patar mono ingkang wonten muntilan ugi sugeng dalu sing laras patar mono paling sehat nggih. Lajeng bapakipun gendhis ingkang wonten sawangan ugi sugeng dalu sugeng laras. Monggo menika sampun cumais wonten pangkur sugeng kidul. Monggo pun laras wonten ing kleningan nyamleng sareng kawula dene.

Gending Balunika aturaken dumateng Pak Tewo ingkang wonten Rangkan Temanggung Kampung Dalangan Kecamatan Tembarak lengkap gitu. Monggo laturi wonten serepet Mataram Palaran Pangkur Palaran Dandang Gula. Monggo pun laras Gending niki ugi aturaken dumateng Pak Yatman ingkang wonten Candi Mulya nggih. Nah, masyaallah Candi Mulya ya lali ini ya. Gendal wing laras Pak Sunarko ingkang wonten Prum Depkes Gendalu pripun niki wartosipun Pak Narko. Nah, niki sampun sawetawis ugi ya Pak Narko nggih. Gendalu keng

0: Angger Prabu.
1: Nuwun kula Rama Prabu.
0: Saksampunipun Angger Prabu paring dawuh dhateng Kanjeng Pangeran Hindratama,
1: inggih
0: kula lajeng kemutan dhateng tanggal jawab kula piyambak wonten ing nagari Kalungkung.
1: Inggih
0: Prabu, sampun sawetawis wekdal kula dumunung wonten ing Jambi. Wiwit lenggah sliro dalem wonten ing Medang ngantos bebodro wonten ing kauripan. Sak menika kawontenan ing kauripan sampun tumata kados ingkang dumados ing wekdal menika.
1: Inggih-inggih.
0: Sang Prabu, keparenga kula nilar negari kauripan menika badhe wangsul wonten ing negari Kalungkung, Prabu.
1: Inggih-inggih, Rom. Kula piyambak ugi ngertos Rama Prabu sampun sawetawis anggenipun nilaraken negari Kalungkung. Namung sampun lajeng sak menika Rama Prabu.
0: Kersanipun
1: anggen saking kajeng kula monggo-monggo sak menika samiya Kembul Bujana Andrawina langkung rumiyin. Sak sampunipun menika monggo menawi badhe kondur wonten ing negari
0: Kalung. Oh, mekaten.
1: Ijin.
0: Kakang Empu Barada,
1: kula Sang Prabu.
0: Besok yen wis antuk getak ing dino daupe Narutama lan Juntari, aku dikandani kakang.
1: Iye sendiko Sang Prabu Dayan, yen ngaten perkawis meniko sampun boten wonten ingkang kula rembak malih. Monggo kiswanan meniko tumunten dipun bodolaken. Ayo kakang Narutama,
2: sendiko Sang Prabu.

0: Kuranti kepi.
1: Inci, penjenengan lenggah wonten mriki. Raos sing manah kulo tentrem sanget.
0: Olehku wayah bengi rawuh ana ing pondokmu Kuranti. Mergo aku pirsa yen Ki Jangkung saiki lagi nilar Praja Wurawari kanggo ngaturi para sekti nglumpukke kekuatan kang ngrubuhake praja ing medang utawa munggahe ing kahuripan.
1: Kasinggihan Kang Mas Prabu.
0: Iya.
1: Menawi mekaten anggen nandalem rawuh menika mila pada sing senipun Ki Jangkung ngaten.
0: Nanging semono aku kepingin butuh ngerti terus kepiye naliko Ki Jangkung rawuh ana ing Praja Wurawari. Ki Jangkung daya-daya kepingin kepanggih marang sliramu. Piye ati lan pikiramu naliko sliramu nanggapi rawuh Ki Jangkung?
1: Inje kados pundi inje? Inje limrahake mawon. Kula pinanggih kalian Ki Jangkung lajeng acarani. Lah inje sampun sak emperipun kula menika kepanggih kalian Ki Jangkung.
0: Kuranti, bares wae. Nalika Ki Jangkung sowan aku, tumuli nyuwun pamit kepingin bakal manggi sliramu. Penggalihku ana ing Datuloyo Wurawari tansah kroncalan kaya dijuwing-juwing merga ana ing telenging penggalihku gagas kang werna-werna. Mesti bengi iki Kuranti pepanggihan karo Ki Jangkung kaya nek nalika aku rawuh ana ing pondokmu sliramu ngladeni Ki Jangkung. Onong kuno rumongso ajur mumur atiku jare Kuranti.
1: Kang Mas Prabu, mesti nipun penjenengan menikong nginipun menggalih sampun tumugi semanten.
0: Lho lah kudu tekan kuno Kuranti.
1: Menawi penjenengan nginipun menggalih tumugi semanten, tegesipun penjenengan menika tido-tido nginipun pitados kalian kulo.
0: Ora jeneng aku tido-tido.
1: Inje?
0: Ora jeneng aku tido-tido. Mergo aku wis kadung tresno marang sliramu Kuranti. Ning ana ing Praja Wurawari iki, aku mbutuhke wong kang tresnani kowe ya Ki Jangkung. Dadi kala mangsa yen Ki Jangkung kuwi arep kepengin ketemu marang sliramu, penggalih ku arep gondeli ora wani. Ning yen Ki Jangkung tak lilakake kepanggih marang sliramu, atiku sing kaya dijuwing-juwing ora karu-karuan.
1: Mangke rumiyin Kang Mas Prabu, monggo ngene pun lenggah caket kula mriki.
0: Iya kepiye.
1: Kula matur nggih.
0: Iya.
1: Kula sampun nate matur wonten ngersanipun Kang Mas Prabu. Menawi kula menika tresna sanget dateng panjenengan.
0: Ora ming mergo sliramu ana ngarepku. Sliramu matur tresno mergo sliramu adu arep marang aku.
1: Saestu mboten.
0: Apa sing kedal sekolisanmu kuwi pancen cocok karo isen-isen ing atimu ngono.
1: Lho lanjih to menawi mboten ngaten menapa inggih kula menika lajeng krasan wonten Wurawari mriki. Menawi to kula menika lajeng pepanggihan kalian Ki Jangkung. Amargi kula menika ngemuti kalian betah penjenengan kalian wontenipun Ki Jangkung menika.
0: Ning nalika Ki Jangkung rawuh ana ing rompokmu kene, raning yus ngendika marang aku menawa slak kangen marang kuwi. Terus kepiye?
1: Penjenengan kok mundut preso dumugi mriku to, Kang Mas?
0: Ora pareng.
1: Enjih kula nggenipun badhe matur enjih. Kados pundi ngaten?
0: Kula mangsa kuwi yen tekan kono, aku ki upama arep mbacut wong nyatane wis bacut klebus. Jadi malah pekewuh rasane Kuranti.
1: Panjenengan menika kedahipun njih bacut. Awakipun piyambak menika sampun tilak tinalenan raos ingkang boten badhe saged gingsir.
0: Panjen kaya ngono.
1: Nggih, ginggang sak rekma kemawon sampun boten badhe saged Kang Mas Prabu.
0: Ning upama ning Ki Jangkung wis prasetya marang aku. Kepingin tetep bakal dadi kekuatan ing Praja Wurawan. Biantu marang kegayuanku. Nggonku kepengin ngrubuhake negara Medang lan Kauripan. Nek nganti Ki Jangkung denangi lelakonku lan lelakonmu gone padha mratelakake tresna, opo ora mbebayani munggu ngaku purane eh?
1: Kang Mas Prabu, panjenengan kula aturi pitados dhateng kula. Saupami to mangke ketratasipun Ki Jangkung menika preso perkawis menika, Ki Jangkung menika tresna sanget dhateng kula. Kula badhe matur lan badhe nungkulaken manahipun.
0: Apa sliramu bisa nglilihake atine Ki Jangkung?
1: Sampun to panjenengan menika kula aturi pitados, mesti badhe nungkul lan lilih manahipun.
0: Aku kaya ngene iki mergo aku kuwi banget tresna marang sliramu Kuranti. Yen aku ora banget tresna marang sliramu, ora kelakon tak rewangi umpetan kalau Ki Jangkung mung butuh ngumbar asmara marangku.
1: Injih kados kula to wong kula injih ngaten. Kula menika menawi mboten pinanggih panjenengan menika sekedhap kemawon sampun bingung.
0: Yen ngono keplok.
1: Lan cih to
0: sliraku utawa aku go kaya ngono, sliramu go ngono. Piye yen ana ing bengi iki sliramu sak putuwe ngladeni marang aku Kuranti. Aku kepengin bakal ngumbar asmara marang sliramu.
1: Menapa malih panjenengan menika wonten ing ajengan kula? Menapa inggih kula menika boten badhe ngladosi? Wong senajan panjenengan menika boten caket kalian kula, panjenengan menika sliranipun tebih kalian kula.

0: ribet pancen. Kijangkung iki tak tuturake supaya mbiyantu aku. Ning kijangkung uga dadi pepalangku ning kono Puranti, ribeting penggalih.
1: Mbok menawi menika sampun dados garis sing pepesten. Tatanan ning gesang menika kedah ngaten. Kawontenanipun kula lan panjenengan kedah wontenipun kijangkung kangge sagedipun gayuh menapa ingkang dados impen-impenipun panjenengan menika.
0: Ning tenan, lair tandhesing batin sliramu sakmutuhe tresna marang aku.
1: Kok inje dereng pitados to panjenengan menika?
2: Tetap

0: kaya-kaya ora kuwowo yen bakal ginggang sak rekmu. Yen wis padha-padha kurugang ning jagating katresnan kaya ngene iki.
1: Pangajab kula Kang Mas Prabu. Kawontenan ingkang kados ngaten menika langkung ngadhu mugi benjing.
0: Ning emane yen ming umpetan kanggo sak lawase urip. Apa ya bakal ora mbebayani to Puranti? Aku kalau mongso ngono kuwi dadi grantes dari penggalih.
1: Kang Mas Prabu. Prayoginipun awakipun piyambak menika sampun ngantos nilaranggenipun sumendi wonten ngersa dalem ingkang Maha Kuwaos. Inggih sinten mangertos awakipun piyambak menika dipun paringi margi Kang Mas Prabu?
0: Ya ya ya ya. Ana ing bengi iki aku bakal sari ana ing pondokmu kene kanggo nutuk kake nggon ngumbar asmara.
1: Sare lan boten badhe kondur
0: ning aku dawuh marang kowe supaya ana ing pisuwanan kang bakal teko siramu marang ing pisuwanan.

0: wis bola bali omong bola bali kondo. Saben-saben kowe tetenguk ijen tak parani. Karepmu ki kepiye? Upama kowe kepengin omah-omah. Milih wong lanang endi? Mengko aku sing maju ki aku. Ora kena cara sing lumrah kaya dene lamar ninamar ya. Mengko dicorok supaya wong kuwi keperanan kowe carane piye. Ora mung njur meneng wae kaya ngono kuwi. Marake judhek wong tuwa.
1: Kula niku le susah niku mung le diuyak-uyak ibu mawon niku kok.
0: Diuyak-uyak kepiye, ha?
1: Wong kula niku wis ora seneng omah-omah kok anggere anu mung ditekoni mbok nek seneng omah-omah gek omah-omah gek dilamar. Kula niku wegah, Bu.
0: Manggali. Kowe kuwi siji-sijine anakku ki mung siji. Ora duwe anak liyane kejaba kowe Retno Manggali. Tak golo-golo, tak gadang-gadang, ndang omah-omah. Kowe kuwi was wancine lho malah kepara wis kliwat wayah.
1: Pun kajenge mboten apa-apa kok.
0: Lho njur nek nganti kowe dadi sebut perawan kasep ngono apa ora isin kowe, ha?
1: Mboten, kula mboten isin kok.
0: Oh, pancen kowe bocah sing ora nggugu karo wong tuwa. Wong mono ra kudu ninggalake turun. Padane kaya simbo ibu iki. Nek nganti sesuk aku wis kapundhut, duwe anak kowe Retno Manggali cetha. Anak kowe saya tuwa ora nglakoni omah-omah. Njur ora iso nurunke. Tegese cuntel uripmu Retno Manggali, ha?
1: Ngoten nggih Bu, kula niku nek le seneng omah-omah niku nggih seneng.
0: Heeh. Oh.
1: Ning njur sing ajeng nyenengi kula mon sinten coba. Wis rupane Allah. Kok kon seneng karo piyayi kakung
0: ya. Aku ki ya gumun kowe kuwi tiru sapa. Mongko jane jan anakku temenanan jan anakku.
1: Napa riyen bapak kula niku ya Allah apa piye Bu?
0: Ora pati iki jane.
1: Kok dadi kula Allah.
0: Wah, aku dhewe ya nganti bingung. Iku turun sapa?
1: Nggih mumun ora usah meksa kula kon omah-omah.
0: Ora dienggo nrangsa. Senajan Allah dikaya ngapa, kowe kuwi sempalaning kulit dagingku, getihku, sak perangan awakmu kuwi aku. Ngono.
1: Anjur pripun?
0: Ayo kudu ngakoni omah-omah kok pripun?
1: Mboten.
0: Apa kowe seneng karo wong sak kidul girah kene?
1: Mboten, Bu.
0: Apa setane kali berantas kono ana wong lanang sing sok jenengi? Mengko aku sing bakal gawe cara supaya wong kuwi seneng kowe. Iso.
1: Kula niku wis isin karo awak kula dhewe kok ibu ku yo. Kula niki wis ngrumangsani wong ala. Nek jane krentek ngoten ya wonten sing kula senengi.
0: Nah, sapa?
1: Aning kula niki wis nyawang awak kula dhewe wae ala kok kula kon nyenengi tiwas kula mengko ya keloro-loro nek ditampik.
0: Lho. Nek kowe gelem bloko marang ibu, apa kowe kurang percaya ta karo kasektene ibu? Ibu ki wis kondang tekan desa-madesa malah kepara negara ngendi wis padha ngerti nek aku ki tukang gawe pengasihan. Sapa sing butuh santet aku bisa ngleksanani. Nah, gaweanku, kowe kok bingung.
1: Nah, eh? Tekan riku niku lho Bu, kula sing wedi tenan.
0: Wedi ning ngendi?
1: Lah sampean gaweane nyantet, gaweane nenung kula niku wedi banget boten mawon kok Bu, boten.
0: Kuwi wis dadi sak perangane uripku lan uripmu. Mergo nek aku kuwi ora ngecakake tinggalane swargi wong tuamu ya bapakmu, tegese aku ora. Ora kepiye ya jenenge? Ora netepi omongane wong tuamu ya bapakmu ya bojoku, ngono. Anane aku duwe buku Trima Kandha iki, aku kudu mirit ngemot buku sing sakjrone tak gawa iki kudu tak wiritake marang wong-wong sing gelem melu aku sing nyantrik ning desa Girah kene tak kandhani.
1: Dadi kudu kula nggih kudu kaya ibu.
0: Lho lah kowe iki anakku kok ora kaya ibu karep tiru sapa?
1: Hah? Ana ngabot lho Bu.
0: Abot ki ra dilakoni kok suwe-suwe dadi enteng. Wong ki nek anggere bisa gawe mesti iso gawe bubrah.
1: Aku lho niku lek ajeng nglakoni rak mangu-mangu to, Bu. Ibu sakniki tesih sugeng, njuk seso nek ibu niku pun mboten nonton kula njuk pripun.
0: Kowe kok wedi barang mati? Wong ki nek wis mati ora ngerti lor kidul.
1: Anjur kula sing kula sambati sinten, Bu Cobi?
0: Oh, iki. Nek kowe wis gelem nglakoni omah-omah, kok mesti kowe njur anak-anak. Lah ono apa-apane rak bisa kowe karo anakmu lan bojomu. Piye to? Heh.
1: Angge kula niku nek empun omah-omah njur anak-anak, ning mongko le anak-anak kalih omah-omah niku mergo jenengan tenung napa kula niku njur bakal tentrem uripe.
0: Ora ditenung ning wong sing arep ngepek kowe kuwi supaya seneng karo kowe. Tak wenehi pengasihan. Sing maune nyawang kowe kuwi mesti emoh. Bisa uga cicik nek weruh kowe noleh. Ning mengko kowe nek wis tak paringi aji pengasihan, mengko kowe rupane bisa malih. Wong sing nyawang kowe ya bisa welas asih njur duwe rasa tuwa tresna.
1: Tenan opo, Bu? Ah.
0: Sapa ta wong sing rene? Nyuwun berkah marang ibu supaya ndang entuk jodoh. Wong sing ora seneng dadi seneng, wong sing sengit dadi seneng, wong sing ora seneng dadi seneng. Iki ibu gaweane ibu, he?
1: Nggih. Wes kula mung manut ibu lho niki, Bu. Ngene.
0: Nyeting atiku.
1: Nggih.
0: Iki ora baen-baen sing arep tak jodhokke karo kowe.
1: Sinten, Bu?
0: Prabu Erlangga.
1: Wah, mboten mawon, Bu, saya medeni.
0: Kok njuk mundur adoh banget arene?
1: Mboten.
0: Mrene.
1: Wah, mboten aku mboten.
0: Eh. Iki ibu durung rampung oleh ngomong mrene to. Tak omongi.
1: Kula wedi tenan kok ya.
0: Nek kaya aku wis kondang jeneng calon arang, ora iso ngrabekke anakku cunduk karo pengangen-anganku. Guna apa aku urip? Heh? Guna apa aku ndarbeni buku Terima Kanda? Heh? Sago ora? Kowe ora sago. Anakku tenan, cayu.
1: Mangka kula njur pripun teng rika, Bu?
0: Tak omongne ya. Suwargane wong tuwa mono yen anak nggugu marang wong tuwa. Nggih.